0: Nek kelingan kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih.